0: 質問としました。オールニッポン159ヘビー、それぞれスウェーブゾロ。
1: オールニッポン159ヘビー、This is Montreal Centre. And you're clear to climb level 300.
0: ソーリー、モントリオールセンター、サンキュー、クライムスライトレベル300、オールニッポン159。